na wo de ya boni ni na sey na wo tu mo cha ho ho ya wo israeli israel popo hini I think I'm in the pop na me David na me na na ya me wo se na wo pata sa wo ya ya wo ya.

no yanjwa kwabia no hey tete tre de nyankopɔ no ya kro ya sha wani onyam ya rodi nyamie ya wura yi

0: ma wana ndi wa hunu.
1: Follow me.
0: Sama burate anya kata una wa muamea na we na watete
1: upenye yourself na ninja watamfuka
0: ma wana ni wa hunu. Sawa ya baba bladi anya kata

Ani daso, wani yankuafo, anapei, ya yekadu tewe brate, elu haribatye, ya chiefi ya tafu isemu. Amen.